0: make inuk ji theklong lok posi la ke lang mesen lo mate chini der lo tangte e okar lok kitni do person ko ando ma la ka do ka belam ta thanji ma
1: e bangalong ke ile tu munni dalong bangke kitni ke hini do ji mane normal munni bangke la ke rv isido po ra sinte po la si la haya kam ki claim ji afan pamunni li pulo ako puthon li kang thum nam thulo la ke ter ke warnang di der kam kali kitni ke ये तुम हला सुगर पुता इलितुम पुला सुगर डा माने ग्लूकोस इलितुम कार्बोहाइड्रेट